zilalele Icho kima ubekile Makanani uzikezi Dalugala sizile Dalugala sizile Dalugala sizile Dalugala sizile Tela mbizu mdalelo Mino kwa mgindalele